0: sarapan apa nih, Pak?
1: Ini saya ada menu terbaru, namanya Nyarap Kui.
0: Hah? Apa itu, Pak? Bikin kenyang nggak?
1: Nyarap Kui nggak cuma bikin kenyang aja, tapi juga bikin semangat, bikin mood bagus, pokoknya bikin happy deh.
0: Wah, boleh juga. Ya udah, saya mau Nyarap Kui.